0: Det är en kraftig sand, en kvinnjärn.
1: Vad menar du?
0: Du kan inte så visst att jag har någon plan, men jag har inte frågan av vissa rätt.
2: Dukter då? Possibla av fel och fri?
3: Det är några dukter.
0: Tjafak har bollat i den här sanden, du får bolla om tjap, lutsiket till. Tunt en bara, vad kan jag faka ta?
3: Bara ta av dukter och sen bara mat i den här sanden.
0: Fajna nu, grupp som gäng i sina zrullar rätt.
1: Tjena bolla tjär dukter, tjats få att ta test.
0: Att ta fängen här.
1: Så har du nu till den här nu fått i chansen i.
0: Ien ny malaklak.
1: Io fa na piasa sareo ka. Tia plus de tipe plus. Nefa ny lana amintsika zao de tena tsisy an'ity